0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen 5. diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009. urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019. urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantzabarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko lideragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris Uriaz ari direla abestian.

War Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zen lehenengo kantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

Kantuen egilea izan zen, 1968-tik 1988 urtera bitartean, eta ordutik bakarkako bideari ekin eutzon. Atlantic River izenekoa izan zen hain zuzen be, bere bakarkako lehenengo lana, eta antxe aurkituko dozu urrearen bila.

Javier Muguruzaren lagunak bezala kantua entzungo dugu, Bosa barruan diskoan agertu zen abestia. Les Mekanicians edo Jose Ripiau taldeetan ibilitakoa be bazan Muguruza, baina ibilbide gehiena bakarlari les egin dau. Lagunak bezala erran zenidan, nik erantzun nizun ondo. Kafera gonbidatu zintudan lagunak bezala, irrifartzu eta elkarri begira pentsatu nuen, ze ondo, afaltzeko ere geratu ginen lagunak bezala.

lagunak bizala erran zenidan nik erantzun izun ondo kafera gonbidatu zintudan lagunak bezala irri fartxuta elkarri begira pentsatu nuen zeundu afaltzeko ere

Fine Young Cannibals taldearen She Drives Me Crazy kantua gogoratuko dugu. 1988 urteko The Raw and the Cooked diskoan agertu zen. Musika zerrenden lehenengo tokietara heldu zen lasterra bestia. She's My Baby izan zen hasierako izenburua, hitzak be aldatu gine bezan, eta kantua guztiz aldatu eben azken emaitza ikusita onerako egindako aldaketak izan ziren azkenean.

Eddie Cochranen Summertime Blues kantua gogoratuko dugu. 1948 urtekoa. Eddie Cochran bera eta Jerry Cathcart dira kantuaren egileak. Nerabe baten esperientzien ganeko abestia da. Kadishak izeneko pelikularen soinu bandan bea agertu zan. Historiako gitarra abestirik onenen zerrendan sartu zan abesti hau 2005 urtean.

The Blow Monkeys taldearen It Doesn't Have to Be This Way abestia gogoratuko dugu. Pop musikaren arrakastarik handienetarikoa. 1987 urteko abestia, Loca Academia de Policía filmearen soinu bandan be agertu sana.

0: puntuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: 2007 eta 2011 urteen arteko ibilbidea egin eban Larrabetzun sortutako Katamalo taldeak. Gotzon Barandiaranek idatzitako poemak izan ziren abia puntua. Honek, kantu bihurtzeko, Bihotz Bakartien klubeko musikariek egin eben bat egitasmoan Gorka eta Nerea Urbizu Neba Rebeka inzuzen. Katamalo izeneko ikuskizuna eta izen bereko liburu eta diskoak kaleratu ebesan 2007 urtean, ondoren erantzi diskoa kaleratu eben 2011. Durangoko Plateruenan eskinitako kontzertua be argitaratu zan 2014. Betasalak eraustean izenekoa gogoratuko dugu.

Afrika abeslariaren entzun izeneko abestia jarraian gogoratuko duguna. 1983. urtean hasi eban musika ibilbidea Afrikak, bere ahots bereziagaitik eginda ezaguna. Bakarlari modura ibili badabe, hainbat taldekaz kolaborau dau, Keno Falte, Etxaiak edo Fermin Muguruzagaz besteak beste. Eta esan behar, Muguruza izan zala Afrika animau ebana bakarlari modura aritzera. Entzun deitu zan bere lehenengo diskoa, 2004. urtekoa, eta diskoari izena emoten deutzona bestia entzungo dugu.

Pharrell Williamsen Happy abestia gehien pintxaudan kantua da Erresuma Batuan 2010. Urtetik 2019. Bitartean. Irrati, zein telebista saioetan gehien entzundan kantua da honakoa. Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren bigarren diskoan Girl izenekoan agertu zan lehenengoz kanta hau. Despicable Me pelikulearen soinu bandan be agertu zan. Kaleratu zanetik egia esan pelikula gehiagotan be agertu izan da eta saio askotan erabilidan abestia be bada. Grammy saria irabazieguan Williamsek kanta honegaz eta Oscar saria irabazteko be izendatu eben.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka. En Radio Popular, Herri Irratia.
1: Justin Timberlake, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Can't Stop the Feeling kantua entzungo dugu. 2016 urteko abestia da eta Trolls pelikularen soinu bandan sartu zen. Esan behar Timberlakek Eurovisioneko jaialdian eskaini ebala lehenengoz zuzenean abesti hau. Artista gonbidatua izan zen jaialdi horretan Eurovisionen. Berak kaleratutako abesti guztien artean arrakastatzuenetarikoa da. Ameriketako Estatu Batuetan behintzat, 2016 urtean gehien saldu zen abestia izan zen. Grammy saria irabazteaz gain, Oscar saria jasotzeko izentaue ben. Bideoak, esan behar dugu, 1,000,000 bizita baino gehiago izan dagoazala orain arte.

gizona kantatzen dut, bai gizona, eta ez aingerua, eta ez santua, hauek aldaretan dute lekua. Gizona kantatzen dut, baina utzi zeidaztute aurretik, potroari lot daukadan katea porrokatzen utzi zeidatzute mailuka, bai mailuka, katen begia kausten bana banaka, honezkero isitu dira txoriak, honezkero loreak, ez dute usai honik ematen, honezkero gau beltzean datza lurra. Guardia, ze ordu da, amabik, ordubik, hau ilun belatza. Giltza behar dut, giltza, libratzeko katetan dagoen gizona, ez naiz lapurra, kide nauzu katetan dagoena bezala, idazu giltza, bai giltza, gero bai egingo gizona libratzen duenean, egingo dugu zurruta, baina ez didate giltzek eman eta mailuka bai mailuka egin behar lana. Hasi naiz mailuka, marrantatu zei destarria baina alperrik iguzia, alperrik jotzen dute mailukadak, ilun betan galtzen dira, lozorro dagoen guardia akoten latzai bilakatu da mundua. Eta bitartean, bitartean katetan datza gizona, atzarria, urrutira zuzenduz begia horrela nola kantatu gizona. Nola, alperri jotzen badute mailukadak, ilun betan galtzen badira. Juan Ignacio Goikoetxea, Gaztelu. Bueno, bagoaz, Nafarroakaz, zain jo, hazi armenetekin aurra da zuen. Jainko lagun, mutxo handi batez, bidarte. Bidarte.